0: ani
1: na wani ate
0: yenye operation wo ho
1: yensha hwehweni wo ho
0: yemfa dro so nwoye ni so
1: wo ho
0: eno a ne se wudi didi keke
1: wo dro ye fra ne sa
0: manpower
1: eno na bem wo po djuma sa branche
0: e manu HIV pa dia
1: wo no ene dro no
0: ekura no ankasa
1: ubehuna so ye kase ne wo do ma hinkro
0: ebeliza petri school wa
1: apia kubi costo no achi pe
0: e wo kumase so
1: ubehunu ABA heba center
0: wo kwada so jina si ye na chi wo pe
1: ye benjina si toilet no
0: e buru my doctor kunini ayensi ni fam no na be pie kumase no
1: na santimaya twadi
0: e wo 0541 565199
1: anasa 0502
0: 812
1: 165